0: Beycin Mall'a saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Egincilik kesiptik kömektöştük kooperatibin kurdu. Jergilikte 2000 mo jerde obrot kılıp, üründük çügörü östürüünü önüktürüp, arulot kalkının köp jenemde iştöö kezmeti menen kamdap, jergiliktegi kalıktın jılda iştep kirişesin milyon yuan arttıruusuna türtkü bolup, naktılıu hareket arkılıu aylanadakı ayıldaştardı ortok bayuuga jetektedi. Ömercan Mehmet Şücüncün uy fermasının jaңы кызматчысы кызматка чыкканына эмеле бир ай болгондо Şücüncün ага күйүнүп көңүл коюп тарбия берип жем. Той теңшөөдөн бакмачылык майданындагы түрдүү машиналарды иштетүүгө чейин болгон барышты колмогол үйрөтүп, анын ар бир суроосуна сабырдуулук менен жооп берип, аны жумуш ордуна тез шайкешүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ömercan Mehmet mınday dedi, ''Men jaңы geldim, murda ezelteden uyga jem toyt berip körbögömün. Loban vağa kudum öz ağımda ele mamile kılat, biz ayabay inak ötöbüz. Arayda men dağı 4000 yuan mayan alamın. Kirişim, ayabay turuktu. Farhat Tursunacı Avliya Aylı Araboz Batış Koğumduk Konuşundakı Jaşılça Koşumça Azık Tülük Tükönünün Yesi Bolup, Al Daima Özünün Bügünkü Döyü Jakşı Turmuşka İyi Bolu Aluusu Şüjüncündün Turgan Bol, Jakşı Ağasının Sızıl Jardan Berip Jölüsünün Ayrıp Karoğu Bol Boyd'di. 20 жылдан ашуун өз ара ырашкер ынтымактуу өтүү барышында бул эки эч ак эле туугандардан болуп кеткен. Farhat Tursun menen Şücüncündün tanışkanına 20 yıldan aşuğun vakit boldu. Murda al Şücüncünge erçip, jumurtka alıp satuu soodasın iştep, oşol iştegeninçe 10 yıldan aşuğun vakit iştedi. Şücüncün dağı anın avtouuna satıp aluusuna jardam berdi. Kiyin bol jerdeki jumurtka zat kaynarı azayıp, al kesip kotorup Şücüncün menen birge uy baktı. Алгачында ал бакмачылык чеберчилигин уй багуу, жем тоюттарды теңшөө катардуу иштерди билбейт эле. Түгөлдөй көңүл коюп, жол көрсөтүүгө сөөнөт болучу. Şücüncün дагы ага жардамдашып, 200 000 юан карыз акча бүтүрүп берип, анын бакмачылыгын өнүктүрүүгө күч кошту. 20 канча жылдан бери Şücüncündүн жетектөөсү жана жардам берип жөлөөсүндө кембагалары артта калган абалдан арым сайын кооз турмушка карап жүргөн кездери тилге алынганда Farhat Tursun аябай куубанды. Анын терең эсинде калганы Şücüncündүн дайыма өтө кыйынчылыкка туш келгенде жардам берип, "Мен бар, чочулаба" деген сөзү анын жүрөгүн туугандарынан дагы артык жылытты. Көп жылдардан бери Şücüncün baştan boyuğa aylanasındakı arulut ayıldaştarın öz üy bürösünün müçesü dep bildi. Jetekte biştedi, alarga jardam berdi. Bulanın arulut tuğandarına degen çınık kılastuu pozisiyası bolu bele kalbay, ansayın sarılı anın köpçülüktün ortok bayıp, kol karmaşıp koğuz turmuşka karay jürüsün ümit kılatırgan ansosu. Al ar bir söz hareket arkuluu uluttar ıntımaktuuluğu algaşkı maksatın iş yüzündü körsötüp, baktılu hareket arkuluu argaysı uluttardın öz ara jardan berip, ortok bayu iş yüzündüülügünün tasırduu makalasın jazıp çıktı.